0: এই মাটিতে জীবন ছবি, জীবন জি কাছে জ কে নিচে বিন্দি লগা লেনা হ্যাঁ, তো জীবন ছবি আকি আকি দোবার আকি আকি আকি মসিলো। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद, दूर आकाहार, ये जो ना आका आकाश श को बोलते वहां ह की तरह से, तो आकाश ये ह और ह के बीच में आका खार भी नहीं आका हार भी नहीं आकाहार आकाहार लिखो, दूर आकाहार রহন কিয়নু লাগে লাগে খাগর টলির খাগর খাগর খ নি বলনা খ খাগর টলির খাগর মতলব समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर मानिक कियो मानिक कियो नू मानिक कियो नू लागे लागे,
1: लागे, लागे।
0: इसके आ गया है आहा आहा মাতির বুকুত মাতির বুকুত মনোর মালতি বুটলো মনোর মালতি বুটলো। इसके बाद फिर वही आ जाएगा এই মাটি রে মরো মতে, फिर दूसरा अंतर है মনোর করোনি রে হুরর হুরর পাপরি রে পাপরি রে আজি ইতনা হো গিয়া না, আগে হুকুমার থাপো না হুজুয়া হুকুমার থাপো না হুজুয়া আগে লিখা না, হুন্দর হুদিনর হুদিনর নি খানি খ হুদিনর নতুন दृष्टि, ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके, दृष्टि दृष्टि शनि सही बोलना, दृष्टि दृष्टि कौनो ना हुआ आगे ना, अच्छा ठीक है, अब गाना सिखाना शुरू करते हैं, स्वर दीजिए जरा।